एक्स का एफ एम का वो लंगो एम तन कुछ आउंगा प्रोग्राम को सब जैसे का के रात हो कि कभी तो का कई से पंगा कोई कई को रात दुकी नमरो या उन्हें तन सेवा पेन ने खा एफ एम अन तो कोई आउंगा वो लंगो को सब जैसे का के रात हो कि कभी तो का कई से पंगा कोई कई को रात दुकी नमरो या उन्हें तन सेवा पेन ने खा एफ एम मस्जिद के कुआं कन कुछ पा के मिनी तक आई mong chọn ngô lên nuôi tên hoa chỉ tầm sa cầu chỉ gần con cá kề ra thú ta ở cuối sẽ được kề ngô lên nuôi của em tên chúng ngô mình tin đấy quê cá văn ngà ngô sa cuối chỉ sẽ cuối sẽ được kề cần sẽ ngô là hoàn chỉ chẳng tên ngô mà cầm một alo qua program tôi cũng ngô là con này được kề mà sẽ được kề kinh nghiệm nu cô là cái kề cho bằng ngà và hành động mà sẽ được kề cầu chỉ kề tên này qua ahana anh những cái problem pang na ba ako si dagay aman ng hosa ang kagu sila ko kani o si kaya ka mten chung mo walang si chung sa wisi si ka kaya kaya tuwa kay si pang na ba ko kay ko ara dugi numero na wani ten siya pen neha FM ngan mto tu ko aung na walang nawa ang ko sa wisi si ka kaya program na ko nga kaya kaya tuwa kay si pang na ba si dagay walang si chung ten ko nga kama ko kaya mau nga maso ta ang kawang na walang nga yeten hosita ba